kontsumismo, erabilita bota, jabetzaren irrika, portararen arazoa, ez daukasun diroak gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armairu beteak, bidaiak, kotxeak, ateak, kreditu txartelak, mekanika, ditu mekanika, kontsumo kompultsiboa, atxekabe pertsonalaren aliatu gizartez amaztuna, zipozioa, gezurrutxa, gizartea,

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Egunon, urriak 18, aste artea, gaurko azala da, eh? Gaurko egunez duela, 45 urte, 1977ko urriaren 18an, baituta zeukaten guda kriminal nazia eta SS-etako ofiziala izan zen Hans Martin Schleyer, exekutatu zuen RAF talde armatu Alemaniar. Bigarren mundu guda amaitzean, Schleyerrak hiru urte soilik egin zituen espetxean, eta ateratakoan Alemaniako patronaleko burura eramango zuen, bidea hasi zuen enpresa munduan. Egun berean, talde armatu honetako laukide, hilik agertu ziren beren zeldetan. Lufthansaren hegazkinaren bahiketaren porrota gertatu berri, espetxe zainek hil zituztela esan zuen zeldan labankada jaso, baina bizirik atera zen kide batean.

O nazioarteko egunean. Etxebizitza eta gizarte prestazio duinen aldeko ekimena. Eusko Jaurlaritzak etxebideren eta lanbideren bidez aplikatutako murrizketen aurkako mobilizazioa. Kontuan izan behar da, duela urte batzuetatik ona, etxebizitza negozio bihurtu dela, eta euskal familiak pobretzeko arrazoi nagusia dela. Milaka langileri etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera ukatzea da. Egungo prekarizazio sozialaren motor nagusietako bat. Eusko Jaurlaritzaren pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko inkestaren arabera, hilabete amaierara iristeko zailtasunak areagotu egin dira gure erkidegoan. Biztanleriaren 122,3%-ra iritsi arte. Horrez gain, biztanleriaren 108% gizarte bazterketa larria jasateko arriskuan dago. Aropetasa, pobreziaren eta gizarte bazterketaren arriskua neurtzen duena, biztanleriaren 114,8%-an kokatzen da. 325,000 pertsona bizi dira, edo pobreziako edo gizarte bazterketako egoeran daude. Gutxi gora bera, 7 biztanletik bat.

Egunon, ostirala urriak 28, gaurko egunez, 2013ko urriaren 28an, errigora ekimena aurkeztu zuten jendaurrean lehen aldiz. Iruinan egindako prentsaurrekoan, AEK, sortzen eta beste hainbat eragilerekin batera, elikadura burujabetza, euskal zaletasuna eta lurraldetasuna uztartzen dituen proiektua jendarteratu zuten. Aurreko urtean, Nafarroako Argia ikastolaren alde eginiko kanpainan izan zen hasia. Geroztik, 100.000 euroko ekarpena bideratu diote Nafarroa hegoaldeko euskalgintzari. Adibidez, 2020an, 302.000 euro Nafarroa hegoaldeko produktuz osatutako saskiak milaka etxetara eraman ostean. Por zerto, ontsa da garaia egiteko eskaera.

0: Kaixo, bestaldean sauzien entzule dano. Hemen txadakozue Lubaki Agendaren kunea barri bat, Lubaki Agenda, Ibai Zabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan, urriaren 15tik eta 21 arteko ekimenik esan duratxunenak ekarriko dutzu eguz. Asterik aste errepikatuten dira ekimena zuez, Lubaki Agenda.net edunean topauko duzuez. Zeho zer faltan igarri ezkero, ba, hor bertan Lubaki Agenda.net webunean ekimenak igoteko aukera be topauko duzue. Eta agenda bera PDF-ean deskargetako lekutsua bebai. Animatu zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaizue. Holantxe zeuen karpentsoa ingotxazue, autogestionatua dan Lubaki Agendaren proiektu oneri. Asteon aipatzeko moduko gauzatxo pare bat. Alde batetik, ezkerraldean etxe bizitzaren aldeko greba egunaren inguruko asamblada irekiak egingo dira. Eta aste burua be ekitaldiz gainezka dator bestetik. Ba, ikusten da, purka-purka goazela martxa hartzen. Ekimen honen inguruan informazio zehatza entzuteko, ba, jarraian deko zuen agendan txuzue. Urriaren 15tik eta 21 arteko agenda. Aurrera ba!
1: Eguena 15. Eiki Leioako kampuseko ikasle talde feministak egun osoko jaialdi antolatu du egun honetarako. Liburuteikirekin emango diote irekiera egitarauari, goizean. Ostean, ordu batetan, hitzaldia. Subversión de la economía feminista. Ordu biterrietan aldiz, Baskari autogestionatua egingo dute kampuseko Mikel Laboa plazan. Eta iluntzeko 9etan, jada Bilboko erronda biden, musika Maider CMJ eta Kikirukoren eskutik. Ostegunean bertan, arratsaldeko 6etan, San Ignacioko errondoko auzoetxean asamblada irekia egingo dute etxebizitza eskubideen universalaren aldeko azaroaren 11ko greba orokorreko komitea antolatzen hasteko. Lorri eta San Ignacio eta Ibarreko landako auzokideok hortxe daukazue antolakuntzarako deia. Ostegunarekin segiz eta Basauriko jaietara salto ginez, fasismoak ez dauka tokirik gure jaietan egitarauaren baitan antolatutako ekintzak egongo dira. 6etan, performance feminista Bentako plazan. Nor garbitzen ditu gure trapuzikinak izango du izenburua. Eta ostean, 7etan, Ane Lindaneren bakarrizketa izango da Mariena Emakumeen etxeparean. Basauritik Bilbora jauzi ginez, arratzaldeko 7etan, liburu aurkezpena Rosa Luxemburgunean. El pistolerismo en Bizkaia durante la República, 1931-1936. Marcelino Menéndez y Pelayo, Kalean. Eta ordu berean, arratzaldeko 7etan, asamblada irekia Larrabasterrako auzoetxean. Abenduaren 10ko desalojoaren aurrean nola antolatu pentsatu, eta ordura arte espazioa zelan erabili erabakiko da bertan. Zazpiretan baita ere, Bilboko Zirika herrigunean, Egia Kermanentzat hitzaldia egingo da. Mitika diskotekako atezainak emandako kolparen ondorioz hildako Kerman Bilate Beitiaren gurasoen eskutik. Zazpiterdietan aldiz, Errekaldeko plazan, bertzopoteoa egingo dute zutargiren urteurrena ospatzeko. Eta Portugaletera gauzu eginez, agarratzaldeko 7etan, asamblada irekia egingo da San Roque plazan, elburu zehatzarekin. Azaroaren 11ko greba orokorraren aurrean hartu beharreko jarrera irautzaile eta borrokalaria adostea. Hortxe deia beraz, ezkerraldeko hoi ere, greba orokorraren aurrean antolatzera.
2: Ostirala 16. Goizeko 11etan, prekaritate eta pobreziara kateatu nahi gaituzte kontzentrazioa Bilboko Eusko Jaurlaritzan. Arrasiko 7etan, Agustzan Ezkerra, Agur eta Ore Eusko Gudaria, omenaldia Txikietaren plazan, Getxo. Zeiterrietan, arrastiko zeiterrietan, Olibondoaren herria, Palestinako gatazka ulertzeko amargako liburu orkestu nahi ditzaldia, Torrezabal kulturetzean, Galdakao. Arrastiko zazpietan, historia txikiek egiten dute historia handia erakusketaren aurkezpena Arroka Herri Tailerrean Bilboko plazan eta ordu berean Arrastiko zazpietan Kuo Badi Zertzantza liburu aurkezpena Santurtziko Lakelo Gaztetzen. Jarrera irauntzaile eta borrokalaria adosteko azaroaren 11ko greba orokorraren deialdiaren aurrean Ezkerraldeko asamblea irekiak izango ditugu Arrastiko zazpiterrietan, Santurtziko Gernika Parkean, Zestaoko San Pedro Plazan eta Barakaldoko San Vicente Plazan. Arrastiko zazpiterrietan ere, kontzertuak Zirimiri Taberna, fasismoa ez daukatokirik gure jaietan, Basauri. Iurtzeko 8etan, Larezkara Dantzeslana, Mamarigako kulturetzean eta 8:30etan, Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian Bilbon.
1: Zapatua 17. Goizeko 11etan, Bilboko Anteliburu dendan, Puntadas y Resistencia tailerra egingo da. Iluntzeko 7etan aldiz, Portugaletiko Sastraka Gaztetxean, Antifa Hardcore Fest musika jaialdia. Bertan ikusi ahalko dituzue kultur, likore, konorte eta hoben taldeak. Sastrakatik Basauriga jauzi eginez, iluntzeko 7:30etan eta fasismoak ez dauka tokirik gure jaietan lelopean, elkarretaratza egingo da Bentako plazan. Eta egitarau beraren baitan, baina Basauriko Txarraska Gaztetxean, Galtzagorri gaua. Musika elektroniko gaua. Bertan, Akatamara, Fernando Carballo, Iker Cantarero eta Traxis egongo dira musika pintxatzen.
2: Azterena 19, Arrastiko 7etan egale egiten liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
1: Martitzena 20. Iluntzeko 7etan afari transfeminista kantolatzeko asamblea irekia Bilboko Kulturreko liburtegian.
2: Eguaztena 21, Arrastiko 6etan sufluvial eta bere ondorioei buruzko hitzaldia Ortuellako Gaztetxean.
3: Bueno, hauxe izan da urriaren 15etik eta 21erako agenda, zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean ikusi zenkie agenda osoa, edo bestela Telegram kanalean. Berton, agenda PDF-an deskarga hau izango duzue, eta kuña hau be entzun ahal izango duzue. Beste barik, ondo ibili, eta kaleetan ikusiko huelkar. Zaindu! Du!

0: han prestatuta daukaten ja. I don't like you and I won't pretend to now.
1: Jantxapunk irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo Gabon entzule guzti guztiei jantxapunki irratsaioa, hasiko dugu hemen txebertan jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez, bestela interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrean streamingan martxan dugu. Aste arte gauero, amarteretatik amabitara zuzenean jantxapunki irratsaioa, errepikapenako ostiraleko erditan amabiterretan eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrean txukun-txukun gordeta. Harremanetarako telefono zenbakia 688-804-648, bestela kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian, ez zaizkigu gaientzeko sare sozialak gustatzen, bueno, ba, hori erabiltzen dugu, euskaraz delako. Gaurko irratsaioan, pasaden astean, pendiente utzi genuen Social Distortion taldearen Born to Kill LPA errepasatuko dugu, baina maditugu abesti eder gehiago partekatzeko, beraz gau erdir arte, hemen txegongo gehar, jantxapunk irratsaioan. Beraz, hasiko dugu gaurko programa, besterik gabe, lehenengo kantarekin, Stranglers talde maitatua, eta BBC irratirako egindako grabazioetako bat, batek irekiko du gaurko jantxapunk irratsaioa, Down in the Sewer abestia, gabon guztioi.

Bueno, ba, olako grabazio txukun eta zaharrekin jarraituz, Chelsea punk talde aitzindariak Radioactive Tapes izeneko diska atera du orain. Gutter Nile Recordsek, nik ezagutzen ez dudan, disketxea da, 2022an berez atera da diska, eta ma hiru kanta ditugu, hasierako garaikoak, ba, outtakes eta demoak, bueno, ba, maketa edo grabazioak direnak, eta outtakes, ba, LP-korako grabazioetatik kanpo gelditutako beste nahasketa batzuk. Bueno, ba, bietako 12 men abestia entzungo dugu.

0: Bueno, ba, ze esango izuet, beste antzeko grabazio bat daukadala ere, kasu hontan Cockney Rejects taldearen eskutikan, hauek ere, bueno, ba, norbaitek, nahiko argazki politarekin gainera, ba, atera du pil sesioetako bi, 1979 eta 1980 urteetako bi grabazio zortzi kanta guztira, eta, bueno, ba, bertako The Greatest Cockney Rip-Off, abestia entzungo dugu Cockney Rejects taldearen eskutik.
1: Come on!

Frantzian Star Shooter taldea daukagu, edo genuen, 70garren hamarkadan, eta lehenengo single pare bortitz baten ondoren, ja, lehenengo LP-aren garaian, Betsy Party abestia atera zen, single bezala, nik uste irratxa jontan behin, baina gehiagotan jarri dugula Betsy Party kantari, beraz gaurkoan aldatzearen, beha horpegiragoaz, Outage Dollars abestia Star Shooter.

Estatu batuetan jarraituko dugu Pagans taldearekin eta 80garren hamarkadaren amaieran ateratako Family Fair izeneko mini LP-an topatzen dugu Her Name Was Jane kanta.

Estatu batuetan jarraituta, New Yorken Blondie taldea daukagu, Debbie Harryren taldea, eta bere kanta arrakastatxuenetako bat izan zen Sunday Girl, abestiak Cry Silas disketxeak atera zuen, entzungo dugu Sunday Girlen, bertsio normala ingelesezkoa, badagoelako ere frantsesko bertsio bat, baina guk ez gur ingelesa entzungo dugu, Sunday Girl Blondie.

New Yorkeko neska gehiago Patti Smith, bere Patti Smith Group taldearekin, eta baita ba, bere kanta rakastatxuenetako bat, hirugarren, larkatu laugarren diskoko kanta bat, single bezala aterazena Frederick abestia Patti Smith Group.

Bueno, eta New Yorkeko punk astapenen konexioarekin jarraitzeko Television taldea, Tom Verlainen taldea, Marky Moon diska atera zuten, eta Proof It abestia adibidez single bezala atera zen, baina behorpegian ere badaukagu Venus izeneko kanta, Television.

Bueno, ba, amaikak eta iru minutu ditugu pasaden astean hortxe pendiente utzi genuen Social Distortion taldearen Born to Kill disko berriaren errepasoa egitea. Bueno, ba, gaurkoan egingo dugu, horretarako denbora hartuko dugu, beraz goazen ja Born to Kill diskari izena ematen dion kanta entzutera eta gainera single bezala atera den kanta da.

1978 garren urtean sortu zen Social Distortion taldea Kaliforniako Fullertonen. Eta, bueno, ba, tartetxo bat hor geldirik egon baziren ere 80garren hamarkadan, ba, gero, eukidute nahiko ibilbide regularra, baina oso disko gutxi atera dituzte. Gaurkoan errepasatzen dugu nago, ez baldin manago, beraien 8. diska da, eta ia 50, 55 urte pasa dira. Bueno, 8 disko, No Way Out kanta orain.

Bueno, badirudi, aldaketak noski izan dituzte bere ibilbidean zehar, baina 2010. Urtetik gaur egun arte, ba nahiko formazio egonkortua dagoela, konkretuki, bueno, taldeko liderra, abeslaria, gitarrista Mike Ness dugu, bakarkako ibilbidea egin izan du ere, baina, bueno, honen, talde honen liderra da, berak egiten ditu kantak, gitarran, beste gitarran John Wickersham dago, basuan Brent Harding eta David Hidalgo Jr. baterian. Laukote honek, bueno, ba, egin ditu musikari lanak talde honentzat, ba azken 15-16 urte hauetan. Beraz, historia, beraien historiako talderik egonkorrena izan da. The Way Things Were.

Bueno, ba, laukote honek 2026. Urtean atera du, esan bezala, azken diska. Disko, bueno, irukoitza da, barkatu irukoitza. Disko bikoitza, baina hiru alde ditu. Hau da, A aurpegia, viniloan, esan nahi dut. B aurpegia eta C aurpegia. Gero el D aurpegian ez dago ezer. Beraz, hiru alde, ba, guztira 11 kanta, pixka luzeskak. Beraz horrela dago banatuta diska hau. Eta aurpegiko azkenengoa Tonight kanta da.

Ekoizlea de Sardi omen da, eta noski Mike Ness, gitarrista bezlaria, komposatzailea, berak ere ekoizpen lanak egin ditu, soinua oso karakteristikoa eta tipikoa, Social Distortionen soinuari dagokionez, eta buelta eman diogu diskari, Partners in Crime abestian, entzungo dugu orain.

Bueno, ba, Social Distortionen disko honi dagokionez, esan dugun bezala, beraien estudioko 8. diska da, eta esan behar da, aurreko diska Hard Times are Nursery Rhymes 2011koa dala. Beraz, 15 urte pasadira aurreko diskotikan, eta horren aurrekoa, Sex, Love and Rock and Roll izan zen 2004koa beste 7 urteko tartearekin esaten dugun bezala, taldea ez da gelditzen, beti kontzertuak eskaintzen eta bar, baina

Epitaf zigiluak atera du disko hau, eta dato bezala, aipatu dugu David Hidalgo Jr. dela bateria, bueno, aurreko diskaren ondoren justo iritsi zen bateria hau, beraz, bere lehenengo grabazioa da talde honekin, ez eta 15 urte daraman talderekin, lehenengo aldia da diska bat grabatzen duena, zuzeneko disko bat grabatzen duena. Wicked Game, orain,

Chris Isaacen bertsioa dugu hau, diskonetan dagoen bertsio bakarra, naiz eta aurreko kantan Lucinda Williamsen ahotsa ere entzun daiteke, baina bueno, komposizioi dagokionez kanta hau ezik, gainontzeko denak Mike Nessenak dira, eta hau esan bezala Chris Isaacen egin zuen kanta ezaguna. Be aurpegiko azkenengo kanta, Walk Away, Don't Look Back.

Eta iragarri bezala, disko LP bikoitz bezala, atera da disko hau, baina bigarren LPA litzatekenak bi alde, bi aurpegi eduki ordez, bakarra dauka, beraz hiru aldeko LPA dau, eta hori viniloari dagokionez, noski, interneten edo deskargatzeko, edo ez dakit compact disc formatuan, badena segituan kantadenak, ez 45 minutuko diska da, badena segituan etorriko da, baina LPA-etan badakizue aldatzen joan behar da, eta honek hiru aurpegi ditu, bitxia da, baina bueno, holaxe. Eta hirugarren aurpegi horren Never Going Back Again abestia entzungo dugu.

2011garren urtean atera zen aurreko diska, esan dugun bezala, eta kasu hortan Hard Times and Nursery Rhymes izenekoa, eta Mike Nessek esan zuen disko horren ondoren, bueno, etziela horlako urte luzez pasatako tarteak izango urrengo diska egiteko, nolabait aditzera emanez, ba segituan jarraituko zuela konposatzen eta disko bat laisteraterako zela, bueno, ba 15 urte pasa dira. Ez dakigu zergatikan, berez 2023an hasi ziren nonbait diskaia prestatzen, baina Mike Nessek minbizi kasu bat izan du eta bueno, ba hortikan osatu arte edo ez du osatu diska eta orain da atera dela, ba Born to Kill disko berri hau. Entzungo dugun urrengo abestia, Don't Keep Me Hanging On, uste tondo esan detara, bai, Don't Keep Me Hanging On kanta.

Social Distortion Born to Kill LPA beraien azken diska oraingoz, aurten ateratako diska da, eta LPAren errepasoarekin amaitzeko azkenengo kanta bat, Over You abestia.

Ondo, ba, luze junda diska, 45 minututik gorako minutajea dauka, eta, bueno, ba, justo, demora emango digu, azkenengo kanta bat aurkezteko gaurko txantxapunki irratsaioa amaitu aurretik. Gogoratu, txantxapunki irratsaioa, aste arte gauero egiten dugula zuzenean amabitara, errepikapenak, amabiterritatik ordubitara ostiraletan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian bertan irratiari buruzko informazio guztia, eta streamingaren martxan dago, horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu web horrean klik errex bat eginez. Bestela, irrati bidez Donostia osoan inguruko herrietan, 107.2 FM-a martxan dugu irrati bidez txantxakun irratia entzuteko. Hauxe, lehenengo kanala da, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta bertan eginak dira irratsaio guztiak. Ona, estudiotara etorri eta mikroaren aurrean jartzen gara hemen gauden irratsaio guztiak, 15 bat irratsaio, gora eta bera astean zehar eta lekua edonorentzat parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera, erresa da, eta hemen ondo pasatzera gatoz guztiak, beraz asmori badin badakazu, ateak zabalik egian gaude, eta harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8 da. Bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com edo mastodon kontua daukagu sare sozial bezala mastodon.eus atarian. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu eta hurrengo aste artean, ala espero behintzat hementxe izango gaituzue txantxapunki irratsaio berri bat egiteko asmoarekin eta ordura arte, ba, agurra, Cheap Trick taldearen kanta arrakastatxuenetako batekin askotan entzun dugun, Surrender kanta gaurkoan ere, txantxapunki irratxa gehizteko, Surrender Cheap Trick, Gabon!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, urriak 27, osteguna, ikusentzunezko ondarearen mundu eguna. Gaurko egunez, 1942ko urriaren 27an, naziek 17 urteko ikasle antifasista bat exekutatu zuten Berlinen, Helmut Hubner. Alderdi naziko pertsona batek salatu zuen eta bere lanean esku horri batzuk frantsesera itzultzen eta guda presoen artean banatzeko lanean aritu zela atxilotu zuten Hamburgon. Alemaniarrei nazien aurkako erresistentziara deituz eta ezkutuan BBC-ren alemanezko emisioen bidez jasotako informazioa zabaltzen zuten. Epaiketan konspirazioa, traizioa eta etsaiari laguntzea egotzita heriotza zigorra ezarri zioten. Alemania naziak halako zigorra ezarri zion pertsona gazteena izan zen.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Igola, Igatia, 107.5 FM.

Izeba Maria Zulen Ipuinak, Joseba Sarmendiarena. Izeba Maria Zulen erretratua. Egun hartan, denok joan ginen ondartzara Izeba Maria Zulen erretratua egite. Fotografoak lauzangotako bere dagerrotipoa itsasora begira jarri zuen. Eta egon zen Izeba Maria Zulen uinen ertzean luzaroan geldi. Egun hartan oso dotore zegoen. Ile orail pizkurtua, saia berdea goitik behera, takoidun oinetako gorriak. Esku batean liburu bat, Robinson Crusoeren liburua. Eta beste eskuan, ondartzan bertan bildutako itsas kurkuilu bat. Izarra ez da falta. Bihotzaren lekuan jarri zitzaion fotografoa lanean ari zen artean. Izeba Maria Zulen atzealdean, gainera, itsasontzi bat ikusten da. Begira, esan zuen Izeba Maria Zulenek egun hartan. Ura, guk soltaturiko baforeetarik bat, hazi eginda. Erretratuan uinak ere ikusten dira noski, eta aidea nago kaio bat ere bai. Eta dena esateko, angoian, oso urrun, odei bat iragaiten ari zen.

0: Kaixo, bestaldean zauzien entzule danok. Hemen txadakozue Lubaki Agendaren gunea barri bat, Lubaki Agenda, Ibaizabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan, urriaren 15tik eta 21 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Asterik aste errepikatuten dira ekimena Suez, lubakiagenda.net webunean topauko duzuez. Zeo zer faltan igarri ezkero, ba hor bertan lubakiagenda.net webunean ekimenak igoteko aukera be topauko duzuez. Eta agenda bera PDF-ean deskargetako lekutsua bebai. Animatu zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaizue. Holantxe zeuen tarpentsua ingotxazue, autogestionatua dan Lubaki Agendaren proiektu honeri. Asteon aipatzeko moduko gauzatxo pare bat. Alde batetik, ezkerraldean etxebizitzaren aldeko greba egunaren inguruko asamblada irekiak egingo dira. Eta asteburua be ekitaldiz gainezka dator bestetik. Ba, ikusten da, purka-purka, ba, goazela martxa hartzen. Ekimen honen inguruan informazio zehatza entzuteko, ba, jarraian deko zuen agendan txuzue. Urriaren 15tik eta 21 arteko agenda. Aurrera ba!
1: Eguena 15. Eiki Leioako kampuseko ikasle talde feministak egun osoko jaialdi antolatu du egun honetarako. Liburuteikirekin emango diote irekiera egitarauari, goizean. Ostean, ordu batetan, hitzaldia. Subversión de la economía feminista. Ordu biterrietan aldiz, Baskari autogestionatua egingo dute kampuseko Mikel Laboa plazan. Eta iluntzeko 9etan, jada Bilboko erronda biden, musika Maider SMJ eta Kikirukoren eskutik. Ostegunean bertan, arratzaldeko 6etan, San Ignacioko errondoko auzoetxean asamblada irekia egingo dute etxebizitza eskubide unibertsalaren aldeko azaroaren 11ko greba orokorreko komitea antolatzen hasteko. Lorrieta, San Ignacio eta Ibarreko Landako auzokideok hortxe daukazue antolakuntzarako deia. Ostegunarekin segiz eta Basauriko jaietara salto eginez, fasismoak ez dauka tokirik gure jaietan egitarauaren baitan antolatutako ekintzak egongo dira. Zeiterrietan, performance feminista bentako plazan. Nor garbitzen ditu gure trapuzikinak, izango duzen burua. Eta ostean, zazpiterrietan, Ane Lindaneren bakarrizketa izango da, Mariena emakumeen etxekorean. Basauritik Bilbora jauzi eginez, arratzaldeko 7etan, liburu aurkezpena Rosa Luxemburgunean. El pistolerismo en Bizkaia durante la República. 1931-1936. Marcelino Menéndez y Pelayo kalean. Eta ordu berean, arratzaldeko 7etan, asamblada irekia Larrabasterrako auzoetxean. Abenduaren 10ko desalojoaren aurrean nola antolatu pentsatu, eta ordura arte espazioa zelan erabili erabakiko da bertan. Zazpiretan baita ere, Bilboko Zirika herrigunean, Egia Kermanentzat hitzaldia egingo da. Mitika diskotekako atezainak emandako kolparen ondorioz hildako Kerman Bilate Beitiaren gurasoen eskutik. Zazpiterdietan aldiz, Errekaldeko plazan, bertzopoteoa egingo dute zutargiren urteurrena ospatzeko. Eta Portugaletera gauzu eginez, arratzaldeko 7etan, asamblada irekia egingo da San Roque plazan, elburu zehatzarekin. Azaroaren 11ko greba orokorraren aurrean hartu beharreko jarrera iraultzaile eta borrokalaria adostea. Hortxe deia beraz, ezkerraldeko hoi ere, greba orokorraren aurrean antolatzera.
2: Ostirala 16, goizeko 11etan, prekaritate eta pobreziara kateatu nahi gaituzte kontzentrazioa Bilboko Eusko Jaurlaritzan. Arraziko zidan agurtzan ezkerra agur eta hori Eusko Gudaria, omenaldia txiki eta plazan, getxo. zeiterrietan, arrastiko zeiterrietan, Olibondoaren herria, Palestinako gatazka ulertzeko amargako liburu orkestu nahi ditzaldia, Torrezaba kulturetzean, Galdakao. Arrastiko zazpietan, historia txikiek egiten dute historia handia erakusketaren aurkezpena Arroka Herri Tailerrean Bilboko plazan eta ordu berean Arrastiko zazpietan Kuo Badi Zertzantza liburu aurkezpena Santurtziko Lakelo Gaztetzen. Jarrera irauntzaile eta borrokalaria adosteko azaroaren 11ko greba orokorraren deialdiaren aurrean Ezkerraldeko asamblea irekiak izango ditugu Arrastiko zazpiterrietan, Santurtziko Gernika Parkean, Zestaoko San Pedro Plazan eta Barakaldoko San Vicente Plazan. Arrastiko zazpiterrietan ere, kontzertuak Zirimiri Taberna, fasismoa ez daukatokirik gure jaietan, Basauri. Iurtzeko 8:00 Larezkara Dantzeslana Mamarigako kulturetzean eta 8:30 Amnistiaren aldeko kontzentrazioa San Anton Zubian Bilbon.
1: Zapatua 17. Goizeko 11:00 Bilboko Anteliburu dendan Puntadas y Resistencia tailerra egingo da. Iluntzeko 7:00 aldiz Portugaleteko Sastraka Gaztetxean Antifa Hardcore Fest musika jaialdia. Bertan ikusi ahalko dituzue kultur, likore, konorte eta oben taldeak. Sastrakatik Basauriga jauzi eginez, iluntzeko 7:30 eta fasismoak ez dauka tokirik gure jaietan lelopean, elkarretaratza egingo da Bentako plazan. Eta egitarau beraren baitan, baina Basauriko Txarraska Gaztetxean Galtzagorri gaua. Musika elektroniko gaua. Bertan, Akatamara, Fernando Carballo, Iker Cantarero eta Praxis egongo dira musika pintsatzen.
2: Azterena 19, Arrastiko 7:00 egale egiten liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
1: Martitzena 20. Iluntzeko 7:00 Afari Transfeministak antolatzeko asamblea irekia Bilboko Kulturreko liburutegian.
2: Eguaztena 21, Arrastiko 6:00 Sufluvial eta bere ondorioei buruzko hitzaldia Ortuellako Gaztetxean.
3: Bueno, ba, hau izan da urriaren 15 eta 21erako agenda, zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean ikusi zenkie agenda oso osoa edo bestela Telegram kanalean. Berton agenda PDF-an deskargatu ahal izango duzue eta kuña hau be entzun ahal izango duzue. Beste barik, ondo ibili eta kaleetan ikusiko elkar. Zaindu!

0: Egunon, urriak 10 astelena, osasun mentalaren mundu gaurko egunez duela hiru.
1: Neup irratia. Not enough.

0: ¡Ey!
1: Forceta
0: la muerte. Berrendo Gotairu.
1: Bai, Bibi Iru.
0: Bibi Iru. Gaurko zaiun...
1: BBC. ¿Es?
0: Bai, claro, noski. Bueno, bueno, bueno.
1: Esa burbate...
0: Bai, gaurko zaiun...
1: Pochillo ipintzen
0: bai. Da. Ondo, ondo etorrina, eta gaurko zaiun zier usteot, ja hasi nahi gertzen, eta zaiu amaitzen danako, seguramente ja baji hartute dukikot.
1: Bai.
0: Zi gertzen abil, olako... linea descendente bat.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno...
1: Ni kontran, ni beti goren ator. Azte buru komplikado gehiolt, barixeku nazitxe, baina, bueno, ahixi da bai, no? La beste zerreitxeko, orduan baso, baina, baina, xo ekipiniko na, eta aztelenin, ba, topera.
0: Bai, hori...
1: Topera ez nao dinek, baina, bueno.
0: Hori oso guai egoten da, barixekun gaizutu, aztelenin bierra.
1: Ba, bai. Ba, ber, nik aztelenetan ez totxitzen bierrik, pues...
0: Aztelenetan bez?
1: Ez...
0: Aberatzak. Aberatzak ondo bizi
1: gara. Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, de hecho, ni gaixatzen baina, o sea, dudia uket ze kuartotan egon hoien.
1: Ja. Ja.
0: Egia. Pero igual esa dugu, bueno, gaba, goizi hemen pasauko saldabataz, atzaldin beste goera pasauko na.
1: Bai, nire buru horre ese kontagixetako.
0: Hori da.
1: Covidaz nun, ba, beste kuarto erakogun, ez?
0: Bai, gela dana kontaminetan juni. Bai, bai, bai. Bai.
1: Bai. Ondo, ondo, bai.
0: Hori da, ez, azken baten. Bale, bori, berreunda hogeta irugarrena, igual, asieratik...
1: Bai, mikro zabaldi gotzau.
0: Eukiza bali dauke, arrimeten bada, Rau Alessandro entzungo da.
2: Ke pasa?
0: Zelan?
2: Ondo,
1: ¿Qué
2: ondo.
1: Ke pasa?
2: En bueltan.
0: Zentzuten etorreza?
2: Ontxe zagontzut.
1: La chiqueta na, muy bien.
2: A ver.
1: Spotify sobaldo dau.
0: Osan.
1: Eta
2: Last Hounds.
0: Vale. Vale, vale.
1: Bueno.
0: Vale. Orientzuten torre ja eta badaki guzaitzik. Orientzuten orientzuten. Bai. Vale. Ba, está aquí tolan. fobien atal mitikun ja. Topobot fobien metafobia.
1: Uh-huh.
0: Da la fobofobia.
1: Hostia.
0: O sea, da fobia y fobia.
1: Ya.
0: Yeah. Guapísimo. Baina, iruitxote, autoelimina huitzen dala. O sea, fobien mm-hmm. fobia. Ordun gero ya txate iruditxuan guapu. Ordun ekarri beste bat, bastante guapu, asko gusta batena. Genufobia.
1: Genu.
0: Bai, genufobia. Da la belaunei fobia.
2: Uf.
1: Hostia.
0: O sea, da gente bat, belaun bat ikusten dan bagutxin, tensito y pinche nada.
1: Billurres.
0: Vale, gaño pinche nada.
1: Por datos, belaun batzuk bastante violento que se han dicho nada.
0: Pinche gaña fobia irracional a las rodillas.
1: Ya, ya, porque racional vale, ¿eh?
0: Porque racional, exacto eso. A ver, bichos, hago satarra, belaune da nada, surruche. Udan, arazoak, ¿eh?
1: Udan, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, arazoak, arazoak. Bai, bueno, ba...
0: Ah, horregatxe jente bat ondino piratak inibiltzen da.
1: Piratak, hostia.
0: Bera, pirata lehenak, korre, bai, pirata bai, esagerauek.
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, kago, horti dator igual, piratak erabiltzen da jentin.
1: Uri igual diseinauan genufobo batek.
0: Seguramente.
1: Ja.
0: Bai. Hori jenti, eh. Vale, eta olako jentian ingurun berbetan, sin más, eske, sin más, aipamena gehitxo eskues eta ez dugunei sartu... ez dugu nahi trapora sartu,
1: mm-hmm.
0: baina...
1: Baina, apur bat bai.
0: Ez, a ber, ez que, a ber, ez dakit, hor... Osa, da zirratzaiuk eta irratzaiuk, ez? Da, hemen beti zago, hemen elburu da, ez moleti. Osa, ez izeti, osa, guaixi izeti lo justo. Zei, ja mikro baten aurri negoti, ja guaixi izeti da.
1: Mm-hmm.
0: Osa, ez? Osa, esan egote, menga guaixan egitzen.
1: Komila tarteko jastuko
0: bai, zaiz, bai? Bai, bai, menga guaixan egitzen, eta porrokezea, menga olako... Boter espazio bat erabiltzen, ez? Mikro honek erabiltzen. Ez da kasualidade, nire amazta hemen, mikro honen aurrin.
1: Ja.
0: Ez da kasualidade. Baina, bueno, saiatzen gau horren barrun, ez moletan. Osa, aldanik eta gitxe moletan edo kudatzen hori. Hemen ez gaziko antiguaismoa manifesturik egiten. Ez, ba, jente da guztetako nada.
1: Mm-hmm.
0: Eta, baina ez que, abizau gen du, guaixi izeti gatsa da, la...
1: Oaxi, ah, vale, vale.
0: Bai, bai, lotzen abil, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, kitontzen norazatozen, bai.
0: Bai. Moleti ez tarretza. Eta gauza asko kudatu bidi, eta ba, eske, ez molau, ez molau. Osa, gauza konditzen mozuz, ja molau kuzu berez. Ez jun moleta, yeah. Guaixena gehitza, segero...
1: Esfortzuik ez, zain horretako.
0: Bai, ez, oza, esforzau. Osa, onditzen mozuz zure gauza molauko zu modu natural baten. Mm-hmm. Ez dakit, eh? Karo, hau esati ja neko guaixe da, bai.
1: Ja. Yeah.
0: Orduan, osa, yeah. Da como kontra...
1: Fobofobia.
0: Bai, bai, da como lako kontra esan kate bat kudatzi modun, ez? Eh? Yeah. Ja, bueno. A ver, pixka, diferente pentsatu mozu, sistema honetan bizitzia kontrasan konstante baten za. Orduan, bueno, a ver, tranqui. Guazen... Guazen... Ez mola
1: guen. Baina, gozia onartzi kontrasanak, baina ez justifiketi kontrasan.
0: Edan... Ez, edo... Bai, justifiketi edo...
1: Ez es que, claro,
0: ez inguaixan. Ez inguaixan, ya está. O sea... Zure, zure modi aldo zuniko eta huetun, eta ya está. O sea, si... Si ya está, si molauko superez, ondo itxemos gauza, ya está. O sea,
1: vale.
0: Moleti sobrebalaute da. Eta, onaz lotute, hau irratzaiu urkera natzin itxen dena, bastante moletan da bena. Hau dana ez da eurentzako, eh? Bueno.
1: Ez, hori zuen, eurentzako.
0: Ez, hori da, eurek asko dibertu zin beste gauza baten aritxik sortuteko. Mm-hmm. Boa, nahiko kriptiku da gelitzen.
1: Ba, ba, ba, ba, ulertuko guzuk nik, eta ba, igual...
0: Beste bai, zer, errau Alessandro, ez dakit nundi, nundi dugin. a ber, a ber, hor urkiolatzeko hori saio. Aipatzen di gauza bat baino geixa eta bat ni personalki onartzen ez dutena. Tutxa amoretik geixen moleten dabena, hori gitarrista mongo Luiset, o sea, es. Hortik es.
2: Se brillantina
0: un el camisitas, o sea, es. Horretik buk ez da moletan. Horre forzau itzen da badidez. O sea, es. Ba, ya lo siento.
1: Horretik buk onduen etxen dabena kaktuse kasi. Hori ba etxen bai, ondo.
0: Bai, hor, o sea, nire mires.
1: Hori ba etxen ondo.
0: Cactus Maker modun, o
1: sea, bai, bai, bai.
0: Puta muda. Oin, beste dana, ba, gitarri ojo ondo tal, baina... Es, o sea, esto este... De hecho, aste honetan ikusi...
1: Horre, bibrak esti, esti.
0: Aste honetan ez da egit ikusi zuen, tutxeko danak agertzen di disko bat aukeratzen modun, uh-huh. Edo, es?
1: Bai. Bai, bai. Euren, variantik. Makotxan variantik, bai.
2: Bai.
0: Bai. Eta heltzen da hori tipu, eta ja...
1: Gestu, ah, ez, disku, ez, sea... Euren no. Vinilu ez, sino...
0: Es, bai, es, bakotxake...
1: Amarra puntuetan da ben disko bat.
0: Bai,
1: bakotxake...
0: Bai, Jeremy Kestrife aukeratzen da, bai, no sé, bestik
1: bai, bai, bai.
0: Eta heltzen dau tipu,
1: bai.
0: Da aukeratzen dau gauza bat, esatez, bueno, vale.
1: Tompeti, ez?
0: Tompeti, vale, tío,
1: trompeti,
0: va, vale, tío, molas muchísimo.
2: La camisita.
0: La eta gero, berbetako modu, eta da como... Es. Es, o sea, esiot, horraz tipu.
1: Esta, esta, nire. A, nire... O sea, bai el duno arra buklera, o sea, así eran esate autipu se setan dabilse, da gero seten dala hainbeste eguina hasta berri baina hain gitxi gustuta batzu azkenin gustuta naste batzu dela or prozesu nabil igual, baina ez ondi ekas.
0: Ni kaktus eta gitarri guai, beste nada ez. Eta honaz lotute, gero esaten da que si gonbidatu gintxuela, baina ez dakizer, edo dure...
1: Humo,
0: osea,
1: humo.
0: Bai, humo. A ber, guztu eskuitzen grazirik gara juti berez, per se, ze, ez dugu nahi molau.
1: Per se,
0: baina, behin gonbidatu gaitxuen, eta guarri gaitu daizela, eta izen zan, jauziak gure zen gonbidatu batzuk, eta idatzi ben, gaur edo, bixer edo, etorri, zen, yeah. Parkatu, bizitzi deuket.
1: Yeah.
0: Osea, holan, gaur atzaldin... Toko beste zeinik arte jun baino. Uh-huh. Orduan, bueno, eh? Eurek etorri dixez lan nida benin. Hori... Etorri zin, da zuen abisau.
1: Ja, ja, gixe.
0: Etorri zin, eta zuen abisau.
1: Ja, gixe.
0: Baina, bueno. Eta gero, nasa maitzeko, ni bakarrik izangot, mundu banatzen dala bi pertsona motetan. Fly case-ei, batzuk fliki ditzotzie, beste batzuk case. Uh-huh. Orla batot, bako txajakiko dozeo bandotan dauen.
1: Ondo anatola, bai, amar minitxiko monologo gotazu. Guapo, eh?
0: Bez? Bez?
1: Bez,
0: ariketa autokritiko bat
2: dinde. Mola.
0: Hau, hau moletia. Hau, ariketa autokritiko bat dinde. Oso, oza, bez. Bez. Se, lehenko gota, diskurso guai bat. Gota, diskurso guai bat, eta pero.
1: Es, tranquil, ondo, ondo.
0: Hori, abizitzi.
1: Ondo, ondo, ondo.
0: Movida kuidatzen jakin dira.
1: Bai, bai. Edo, es...
3: Chorradak, movida tochuketa musikoti. Asteroko mierda que upe irratian. Arrosa sarean eta antena poden. Bueno, tabaitxe sare sozial tipikoetan TikToken izen ezik.
4: Irratia, ratio.
2: Ja.
1: Bai.
2: Bueno, ba, ja que desauten Last Hunts entzuten hona zen. Eure egin benik eus, Birmingham etik datoz, erresuma batutik, jarkore talde bat, 2017 sortute, da energizio handiko direktok euren bideoklipe ikusi naban, da hortxe egizatu nabazen, da guapo. Lehenengo disko 2017 ataben, da gero hainbeste single daukiez, da beste disko luze bat, da oin bi kantako lantxu bat eta da horlanetik Growing Pains.

0: Bueno, va Last Hounds, Birmingham Medic.
1: Chulo, ¿no?
2: Vai, bastante guapo.
1: Vai. Vale, va... Bueno, apura roi saldatuko gu, la Inquisición goi salako ipintxa. Bueno, esto asko ikizango honen inguru emez, hoxe 2016 sortute, Katalunia hueltan, eta... Hori, iru disko, beste iru EP, eta ontsi eta dabe, 2008 lauko iraien Mundo Invisible izeneko, ba, nuren azkenengo argitalpena. Eta bertatik zion kolorez abesti jentzungo gu, migrazioi buruz eta itxen daude berba bertan. Eta hori, ba, punk rocka eupeko uinetan.

0: Ba, hor hondi, la Inquisición. Manatu alai.
1: Bale, ba, hon jartze barrire jungoa. Eta entzungun tal ditzen da School Drugs. Honen numerukin bauki hor movida bat. Ze 2016-en atatzen dabe ST izeneko argitalpen bat. Eta gero 2017-en atat ditue iru kanta. 2018-en sei kanta. 2019-en amar kanta, badaukien LP bakarra. Modern Medicine deitzen dana. Eta gero 2021-etik aurra, urtero atatzen dabe zozer, baina irunaka. Zau da, 2021-etik atatzen dabe Visitation, iru abesti, 2022-en Absolution, 2023-en Procession, eta 2024-en Disposition. Eta dana dukiz como iru kanta, eta portadak, azalap bebai, da tipo kontzeptuala mun, oza, rollo bardinaz, kolore bardinek, eta, eta kontzeptu bardinan ingurun doie. Ba, oza, argi eta garbi hor, 2019 arte doi ez talde bat normal bat emudun, eta 2021 oza, pandemizita gero, zego izien ez da bat aten, ja itxen dago, como dana irua besti beti.
0: Eta... Mira, esatezunek kolore bardinek eta kolore bardinek nun.
1: Oza, portadan.
0: Hor, ma, portadan, oza, iru portadetan, hori da, bai.
1: Lau portadetan.
0: Vale, vale.
1: Oza, oin artea, como, sin más, vale, ba, mena, o hemen ez dakize, pim, pan, eta vale. De repente hemen ja, minuto gota bat inbueltetan di, eta ja da como pan, iru kanta.
0: Ja, ja.
1: Vale. Eta guapo daz. Hau azkena da dibes, oso guapo. Vale, ba, beste barik. Nauken beste ezer esateko, así que aurtengo ekainin eta da azkena, Disposition, iru abesti dukez, eta bertatik entzungeu, okerrespanal lehengue. Dala, with sympathy.

0: School Drugs taldean movidak. Epe honetan hiru abesti di, baina entzunaldi bat emoti gomendatze guz, nahiko baria ditu da. De hecho, azken nola abestixe opera bat da.
1: Bai, ontxe, entzunaldi bat emoten nonga, entzunaldi bat.
0: Ez.
1: Arratu de pasetan, 10 segunduro edo, kantan zier, bai, 5 minutxoko kantan zier.
0: Eta bost kantan zuguz tranquila.
1: Edo amabost.
0: Edo amabost, bai.
1: Ondo, interesanti.
2: Bai.
1: Venga, bueno, Rau.
2: Rau. Bueno, urrengoko taldi, kiskur karnisek rekomendauteku, it Anita. Honek Belgikati datoz, Liejatik, da noise rock edo olako movida raru, eitzen dabe, 2011 sortu zin, da taldian izena dator it pelikuli.
1: Ezautze
2: zuen, it, holan, payaso batena.
0: Bai.
2: Zuek igual gaztik zari ez tozu ezautuko.
0: Payaso bat holan, zan da, asera bateko horre estolder izan...
2: Zurixe da gorrixe, arpaixe.
0: Bai. Ni soneto este, zen lagun bati guztetako horre mierdak, nik iztotik utzi,
1: Payasuk?
0: Baina hau da payaso malroieru. Horrek fobia sortu dituen payaso.
1: Yeah.
2: Bueno, ahorita...
1: Unek, mi kolorre komun.
0: Edo txerri mirta txirrita.
1: Zuegu igual gaztietxo eza hori hori pietako, baina.
2: Bueno, ba, horti dator it Anita izena. Da... Euren lehenengo disku 2014 eta ben it Anita izenekue. Da gero beste lau disko dagukiez. Again, 2016, Laurent 2018, bi urtero doi esataten, gero...
1: Laurent, hori markineko alkatik izan behar.
0: Hori behar gazti izan.
1: Jakitxeko baina, bai.
2: Da, gero, Saube, hau state belgas o frantzes o holako hizkuntza maten daukie disko dana, 2021 atata, da azken atada bena, Mouche. Txakur baten arrazki bat azorre... Ba, diskuan portadan, da ipiniko unkanti da World is Last Kryptonite.

0: World is last kryptonite, Belgikako irukote honen kantie.
1: Asko uste bat,
2: Bai, oso guapo abesti zen.
1: Bai.
2: Bide batez, kiskurri nire nire torri daizela, bai,
1: Esan, bitxak, bitxak.
2: Torri nire badau, hori da. Olako temarduk gomendatzi guai da, baina ipinilik esberape bai.
0: Hori da.
1: Bale, venga, ba, amentxe, Europan jarraitzuko. ze Suitza, oi, ez. Suitza, nor, ba, txokolatita hona itxen da, ez? Hori zaten dabe.
2: Bai.
1: Fami horren hauke?
2: Bai.
1: Be besteak beste?
2: Diru hona itxen da,
1: beste. Diru hona, bai. Ba, gainera horre, hori zitzen da, baina ez di buzten, ez? bueno,
2: es. Es, a ver.
0: Ni hori txisti,
1: Ez gusten bere zerderazko no se mojan.
2: Ah, vale. Vale.
1: Ser neutral la laco, bere suiza.
2: Ahora esa de Forrautega, se tako sartuko hago movidetan, ¿es?
0: Ya.
1: Vale,
2: Politxe da, oso politxe da.
1: Suiza, ni pasautena, baina o sea, egon pasaute es avioi engañetik, Kotxin zier pasaute apur bat, baina
0: Nik lagun batzu dauka Suizan.
1: Jo, hostia, ondo, nik beixek.
2: Ni honitzen biogun. Eta bakar esangot, kafi hartza jute ginela. Honek puestillo bat kalin egote esan kebapana, dorrezauken kafe makina bat, barko kafi.
0: Karu.
1: Ah, si, sí, honitzen, bale, bale. Bai, honitzen, hiri zuritzen honitzen, bai.
2: Ni baltzitzen.
1: Vale, eta zuk launen unok ez? Hori interesdat,
0: Ba, ez da, ze herritxen, baina alpitan inbita euskuen nahi egun injuteko, así que, sin más, kontaktu gauket.
1: Joder, no? Nun ez zuk launen gorrek?
0: Baltzitzen.
1: Baltzitzen, hostia. Horra, jomiko gorda, venga. Ah, na nuna ta,
0: bai.
1: Vale, ba hortik datos Lasio de Fons herritxik Coilguns taldekuk. Honek, ba punk eta noiz roka eta nastetan da, Ba, kakau ez niaz modun. Eta saspizko gies eta eta itxuri hauke direktu oso guapu daukela, bai.
0: Zeinak esatzu hori,
1: Hori, ez tozte, zuri mun txat jepetek esan, niri izazte Instagrameko reel batek. Bai, askoz lefia bilago dela. Orduan, hoxe, azarua nagota bizin ataten dabe Odd Love izeneko diskue, lau aurrera pen eta itxu ez momentuz, larra inire usturoko, baina ba, ordaz.
2: Lau aurrera pen?
1: Bai.
2: Hostia. Eta, bakizu, zenbat abesti dugu zen, diskuko?
1: Ama bi edo.
2: Vale.
1: Stoit, igual.
2: Alanda be lau larregi, ez?
1: Bai. Nitzako biaz, nahiku
2: da. Bai, zorra.
1: Bai. Bale, ba, hortik lauretatik geixen guztu batena, ez dut ipiniko, baina bigarren geixen guztu batena, bai ipiniko, we miss the parade izeneko, eta hori da, hau izaten dabe inglesez, we miss the parade hori, trenin zoi zen eta galtzunin zei, timbria ez dut zunin moten zure paradan ba, hori, we miss the parade koilguns
2: oza, mitiko ondarruko jaizetan bilbon esnatzen zaren
1: bai venga, txorra gaitxea koilguns

0: Ahora que sean de Coil Guns.
1: Chocolate Eruk.
0: Bai, hori da.
2: Ba, honek ez di Coil Guns. Honek Eugenetik datoz, Oregonetik. Eta, ez daukete, asko esateko, 2021 ataben maketilla bat, horru lautziena euren kuadriak guai. 2023 ataben saspia bestiko argitalpen bat, Affirmations, oza, afirmetan de, hau ja aurrera doi, talde zerixu da. Eta urten eta da, abesti bat. Gitxi gitxi esateko.
0: Izena igual, abestixana.
2: Abestixan izena da Ripe with Disaster eta euredi Confluence, movida postmovidak.

0: Ba, Confluence, veganeko terrazan jengibre infusiño bataz entzuteko ideala.
1: Hostia, musikoti zabe ze pintxan, eh?
0: Ba, bai, eske zaiu preparetan egun edo, no?
2: Horia.
1: Vale.
2: Bueno, ba, Oregon izen da, ez?
0: Bai.
2: Oregonetik bizkairutzen gehu, hain zuzen be Urdaibaira.
0: Guggenheim, ez?
2: Stop Guggenheim. Da, bueno, hemen Urdaibain bauko taldetxu batzuk, dani tuz ipinikot, da tuzen tuz kanti.
0: Baina, zela txik ipin izuz, ituzek ez da guata eser barririk, eta hemen nobedadik ipintxe guzti dago.
2: Bueno, ba, datorren, eso ingo, azte burun, berri zen egongo dieko, kolpekas bata, BH zekan aurkezpen estoit.
1: Zer gaiz izo lan berbetan?
2: Interesanti sentitzen azlago, jarri txe beholan, pam, estiluaz.
1: Ondo, bai.
2: Da, bueno, sor ginen egongo di, oingo azte burdu da.
0: Bai, zaldi barren.
2: Zaldi barren, tuz da kolpeka. Da, oixe. Ba, emon nahi gozu play. Ale sarduin kolegiak entzun gauz.

0: Tooth Gernikatik.
1: Bai, gainera, notifikazio digital bat helduaku honen arire.
2: Ba, zabaldu, ez?
1: Bai.
3: Abesti honek, Eusko Jaurlaritzaren gogortasun ziurtagiria dauka. Gogortasun zaila, Euskadi, dirua guk, auzolanazuk.
2: Ostia, zelako gauza galtzen da izan, eh?
1: Bai.
2: Ratzen ofeko...
1: Bueno, bintzet, gogortasun zaila funtzionetan da.
2: Bai.
1: Ez? Beste, bai. Zail danek izan da barren izan.
2: Oso ondo. Vale, bueno, ba horra jarraitzuko du, eta... Ba, bueno, Frantzi alda jongo horretako. Wake the Dead izeneko taldiek, ba, kanta barrexia eta lako. Kantanti aldatu da, beh? Eta horren ari pentsatu tala atabela kanta hau se estaba ipini beste zerratako da benik edo SSBs talde hau 2010en Marseillan sortute da hardcorea toda la vida eta modern hardcore eurek ipintzen da be sin más hamen eukien duzen lehenengo zen gendu nien ratzen festa.
1: Bai, lehenengo ratzen festi nagoen.
2: Bai, bai, gainera inbitau barik, ba, ona torrezin.
1: Bai.
2: Eta bauri, ia bauren etapa barri hau zelan doien. With No Regrets da talde honen kanta barri.

0: Μπα, ουέ και τελέτη στην ωρή. Στο με τη αργαχία, σαν τέκο.
1: Βάλε. Μπραμπτον.
0: Μπραμπτον, ορίδα, ρίρε μάτ.
1: Μπαϊ.
0: Βάλε.
1: Ας μόνοι σου.
0: Σκράντον, σαν. Σκράντον.
1: Αυτό είναι Μπραμπτον. Εσάν κοτσούτ, εστά ουέλα...
0: Με ένα Σκράντον, εσάν...
1: Στα κοιτ.
0: De office cu san Scranton no san san.
1: Bai. Está aquí.
0: Scranton.
1: Está aquí. Branton, el modo de empistida está o la Chartarion.
0: Arar, no está o la nun?
1: Chartarion está.
0: Chartarion está. Deitzen da? Brapton.
1: Bai, baina es gatu gatu.
0: Ah, hosti.
1: Está Chartarion.
0: Ya, ya, ya. Orden Ontario, no, ¿verdad? Ya, ya.
1: Eta da nivela. Bari, Ontariotik, dana gente ona duen leku horretatik, taldi deitzen da Lice. Lice. Eta
0: hemen se, hemen be estaba ida vamos, ya Lice o Lais.
1: Es es. Lice. Ah, por cierto, hostia, kalateak argitxu, argitxuzkun misterizu.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Astortu zuzen?
1: Ez ez hartu instan?
0: Ez.
1: Boa. Ba, ba, horri buruz idatzizkue
0: bai?
1: DM bat. Bai.
0: Ostia.
1: Bai. Eskerrik asko, argitza arren. Ze, han tontizimu bat, abeste lan, oza, betiko kalazi, kalano, gatuko ginen.
2: Ze lan da azkenin?
0: Ez da korretan, ez da korretan.
1: Ez
0: da korretan.
1: Ez. Deixo, pentsaten nahan zu gerute zendu zela sarik.
0: Zendik ez dut eruten ez ebez.
2: Kalatea.
1: Kalatea edo kalasea. Eurek esaten da.
0: Kalatea edo kalasea.
1: Osa, bisetako bat. Uh-huh. Eta ez dakizien entzako landare bada.
0: Ja, vale. Ordun bai.
1: Nik eukine ban horren familixako bat.
0: Bai?
1: Baina txaten ondo jauzten.
0: Ez.
1: Ez. De hecho, june izan. Bueno. Lice.
0: O, alde ban. Landarik.
1: Bai, modu poetiko baten.
0: Espiritualki.
1: Aldi, bala, modu poetiko baten aldi, ban, esaban, hau ezta nire leku.
0: Bai.
1: Eta nik esan eban.
0: Hori etxe horreko kontene hori da nire leku, es?
1: Bueno, Lice, honek, bimi eta talde barri samarra da, bimi eta hogeta iruen, ataben, lehenengo argitalpena lau abestiaz deitzen dana, Lice! Eta gero, aurtengo ustain, eta be beste argitalpen bat, ditzen dana World of Greed, eta beste barik. Aurrera pena besti bat ataben, eta entzungo gune hori da, Three Strikes ditzen da, eta besti zen entzun bitxartin debate bat zabalduko gu argitalpen honen azalan ingur. A ber, mm-hmm. A ber ziru ditzatzen. Bitxartin, Lice eta Three Strikes.

0: Ba, Lize taldean barrizena, euren azal barridun lan barritxik, eta mendaukogu zabalik pantaian. Guazen debati zabaltza, zelan ikustezu da asuntu?
1: Bueno, ba, hasiera baten hola nahi pintxezuen arpei aurrien holako porta bat, berez lehenko errazinua da, uff, ez, lan esetza, ez?
0: Rau, Alessandro, zuk ze...
2: Esta es tan irrestilue izan hau porta di.
0: Es? Esta... Eso antxe, mertxana behitzen omasa. A ber, hori bera daukien imprimidute paparrin, paparrosun.
2: A ver... Pentsa nata, tu hagemun eitxu bai.
0: Ez dakiz izan grabi hau, eh? A ber, nik onartu biot, lehenko ikustaldi zen, dala, en plan...
1: Bai, bai, atzerakai moten dago, la, bai.
0: Bai, baina, zemate da geisha behitxu, jazteza...
2: Nitzako lizen seiuk emodetzen kanti hor.
0: Ba, igual hori da gitxin guztiatena hor estentzin letra puti hor ipinitxe holan.
2: Bueno.
0: Osa, hori ni PowerPointen ipintxen eban asko. Asko erabiltzen letra tipo hori. Niri, atentzio deitu este kolorien teksturak. Osa, horrek, ez da degradaue bez, baina... Osa, ejekuzinio bera, komposizinio etxate asko guztetan. Baina, gero, ja, teksturak, kolorien teksturak, bitxu, hemen, ez dakit fijetan basari, hemen da, horako, linea bat, iundu itxen da, hor bierra da. Hemen, honen atzin, hor du da. Hor duk eta fentanilo desente, probablemente. Baina, ojo, bitxejo hau, baina, sanak eta, oza, ez dakit. Oza, aziran da, dentrada, no? Baina, da, tipo, otan. Dentrada, no, baina...
2: Fijetan basari, atzamarra, alo... Te está llamando pringao. Eso.
0: Bai, bai, L bat eitzen da, bai. Gero hori planeti edo pelota terapeutiko badan ez dakio izun, oza, tantak.
2: Ol tantekin.
0: Esto estie, baina tantak di pixkat, bueno, ez dakit. Ni asina de entrada notik, bueno.
1: Bai, baina zuk bueno. Badaukezu

0: Vale, ba... Bueno, ba, horregon sari minitxu terdi bat.
1: Orduan, puntuazioia?
0: Ez, ez. Ni...
1: Ez da puntuazioa, da, sentzazine...
0: Ez, da, en plan, barrun ze mobitzetzun. Osa, ez da, ez da zetan kategorizau bier, ez da zetan ipini numero bat, ez? Da, en plan, koskia sortutu edo tzikarak.
1: Ja.
0: Ni otzikara bat, eta gero... Eta gero kakaguri, etorre.
1: Kakaguri.
0: Bai. Baina atzo jana handuru megaitxi da. Zegaina, pikante bat egizkatu notzen da, konfundu izan da pikanti pinizten.
1: Eta, regalia.
0: Eta sorpresa.
1: Sorpresa!
2: Pikante entra errepike.
0: Gaina, lehelu gainkadi neko fuerti emo notzen. Osa, gozias hori ansiade puntu horraz. Eta... Eta esan eban, eta un malku, segaitxi deuket jausten masaiin bera.
1: Ba, etxain beste, oso jausia erretik, bai. Horbetik.
0: Egixe da, oza, nina pikantiaz, bueno, ez dauket harreman oso fluidu, esango. Baina gero janeban, eta esan eban, aldizeot. Oza, bai. Superarro bonitzen. Bai.
1: Koza, aldizeti da, besti da, disfruteti...
0: Disfrutau ez, oza...
1: Oza, lagati disfrutetan.
0: 0,8 kantidade gitxiaz, igual... Ondo. Uh-huh. Es que pikanti da, o sea, hori gente pikanti bai, pikanti ez ni pastate. Pikanti bai, baina puntu batera arte, baina nitzako soportabilean puntu hori, beste batentzako igual gitxi, o sea, ka, pikanti superkatxa da, neurtzeko zemat, orduan.
2: Uncountable.
0: Exactamente. Seguramente arrazoi dukuzu.
1: arrazoi dukenez, ipintxio kobrango kante.
2: Uncountable, esaten ez, ba, erresuma bature hoi ez. Best control.
1: Ba, zela onda ilauzu, eh?
2: Taldi, eh? Basta, eite, eurek Instagramin hor best control trash dauki eipin itxe, ba. Trash, hardcore, crossover, de todo, nahi zuen mundu itxu.
0: Ez da zukiko taldian anekdotan bat hortik, ez?
2: Ez da, euket, justo.
0: Ez, eh?
2: Ez. Da, bueno, anekdota bat... Anekdota bat, bai, zoze, eldu jate, hor, Leeds barik batzuk pentseteben Manchesterreko zile, gero hemen bizka izan begozin joten, onlako...
0: Ah, Gerniken joen, bai.
2: Gerniken.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez da, beste tali bastante moloie, ez moloie, eurek ez da izan pentsauko hauen.
0: Horre, pop salik
2: bai, bastante roperi
0: dizenak. Bai, bai.
2: Bai. Ez dago saltetan, tuzek jot nabain saltet nabain txibatuk.
0: Ez. Ez que, a ver, tuzen gogortasun maia, oza...
1: Ziurtagarixe
2: lortzeko.
0: Hori uki guzu, deneixe eguneratute, bak, hori...
1: Empadronamentu...
0: Empadronamentu... Bai.
2: Bai, bueno...
0: Vale.
2: Trasero batzuk, poperi yukin, ma bueno...
0: Beti ondo.
2: Bai. Mezklaun, bida, anistazune bida.
0: Zinen egon, ez?
2: Ez, zeniten egon.
0: Katxiz.
2: Peni. Bueno, ba, hoxe. Euren lehengo epi 2008 xin ataben. Demo 2008 izenaz. Eta beste single batzuk ata hostien. 2008 xin Don't Test the Pest izeneko album ataben. Da ontxe pasan, aztin ataben aurrerapen kanta bat. Euren urrengo epi izengo danan... Bakantie Year of the Pest izeneku da epibe izen bardinaz deitzuko abe. Así que Year of the Pest.

0: Crusher y Yuko. Pest Control. Ondo,
1: guapo. Ba, bueno, oin bertu dut zutarkoa, Bizkaira, eta Bizkaixe, baki gondizi ala, bere txikitasunin, baina, bueno, ustot Bilbo aldetik datorrela talde hau. 2019 sortute, frakture.
2: Ez Durangotik arutz.
1: Arutz, bai, bai. Hau ya, ez da trabako da, ya.
2: Bueno, Durangotik arutz. Oker espanat aldeki da Durangoku da.
1: Bai?
2: Bai.
1: Behitxu. Ba...
2: No duran un bizia.
1: Bueno, barrenda. Bizkaitzik. Eta, bueno, eurek dinue zelan, ba... Hor, beste debatea sortzen da, bai, ez? Zertan oinarritzeza, taldien nundik datorren onguduan esateko.
2: Ez? Kik, nun ensaietan da.
1: Taldeki danak barrenik badi eta bertan errexin ensaietan badabe, ez da zelantzaik, baina gero horria hasten dira barne gatazkak, ez?
2: Bai, ez. Nundoki lokala, taldeki nungu di bagotxa,
1: claro.
2: Bizizien un itxendabe.
1: Bai, ni horkuna baina sentitzen hasta inungu.
2: Imagina, bizizia de la ciudad dormitorio baten, oza, bai, ez da inun bizina, baina bizizia beste ondoko errexin itxot.
1: Claro.
2: Bai, hobeto da, esatik munduko talde da, dala.
1: Bai, asko oso hobeto, bai. Bale, ba, frakture munduko talde hau. Bori, hor 2019 hasizan, eta bueno, ba, gero pandemixiaz eta, ba, nahiko hasiera, zango, ez erretzak eukizitxu esela. Eta, bueno, moten dau 2023 nahia formazio establi edo eukiela. Eta, bueno, 2024 honetan eta euren lehengo argitalpena Subyugamentes izeneko euren nolan oinarrixek esaten dago, ba, Sepultura, Anestesia, Obituari, Kreator, ba, holako movidak, ba,
2: Trasheriu.
1: Bai, trash metala. Eta hori, ba, euskera zerderaz kantetan dabe. Eta nik aukeratu dut disko horretatik zuzeu izeneko disko abestixe. Eta, ba, listo, beste barik, frakture.

0: Ja, Natolai. Amaitxu ja honaz, ez?
1: Hori jenti hau ez abali jaten da, na?
0: Bera bakarri hori, ez tozta ardure baina.
1: Ez, ez.
0: Nire pari.
1: Ez, ez. Zura hurrin da honin bazkaltzen.
0: Ba, ez ondo, ez?
1: Ez, ez, ez. Osa, soinu eltzatu.
0: Ez da soinu bakarrik. Ar, soinuaz gainera, txarra. Bai. Bai.
1: Hori jenti. Vale, ba, bai hasta. Berrundo geta irugarrena, gaina holan neko harine gatuaku, turra hundi barik, pinpan, osondo, musikoti eta txorra lo justo. Zer?
0: Zer? Ez
1: es que zure begira horretan gozasko irakurtu.
0: Ez, ez, ez. Berez, neko utze izen da begira di. Vale. Virus apur bataz, hori bai.
1: Vale, ba, hain amaitxeko talde bataz, talde honi izen entzutotenin, etortate pertsona baten txorra, askotan esan daben txorra talde honi, ez dut hemen reproduziduko ez, segero...
0: Polemikaik ez hortzeko.
1: Bai, polemikaik ez hortzeko, segero, jo, que se bat amate korte hori, baina amendik gorantzisak herri tarrantegiri, Berak talde honen inguruzen da, txorra bat azakortena. Osa, jaziote bitau talde honen izena irakurtatenen, etortate, berak gehitzatzen, gehitzutzen, egun baten, inspiro baten gehitzutzen txorra bat. Orduan zinmaz. Hemen dik onbiapena bai, bueno, hemen ga. Ze, etorri zan, kosta zan, eta kriston, hemen kriston show emoan.
0: Bai.
1: Eta ba, nire hori entorri ditzen.
0: Bai, oso gustora hon minen.
1: Bai, bai, bai. Bera gehiago. Amaitzeko frantzile jungoa, esan necesidade, baina frantzile amaituko. Taldi ditzen da Rikse, eta beste barik. Zelan saio azten...
0: Ostia, baina pentseu iu
1: Rikse eta... Ez, oza...
0: Imposibilea.
1: Ez dauke...
0: Ez, bale, bale.
1: Beste leku batetik dator txorra da hori, baina berak broma hori askotan iztenez, ja, talian izan irakurtzen bagotxin, hori gehitzu, inkonstientemente.
0: Bale.
1: Eta ez da gokia gainera. Ordun, simaz, Rikzea zanbaitxuko gu. Ez dauket informazio asko, ze saio azten dauela, erabakiot hau ipinikotela, eta informazio hori topetako ez dut erabili txap GPT beste batzuen modun. Irurtako zein erabili dau, hori ja, amen, lehiak eta guztegu, komentarizu beteko modun, @etxo, idatzi komentarizutan.
0: Txap GPT, galdukotzu. Galdetukotxo. Daz, iru pertsona, edade hau, eta edade hau daukena. Zein pentsatu zu, izena aldala, ozeinek pentsatu zu daukela probabilia geisha, zu erabiltzi. Ia zerantzuta den.
1: Hor lagu. Bale, ba, maitzeko, Rikse abustun eta dau tir groupe deitzen den lau abestiko argitalpena, la vida es un musas eta da bela esango neuke, eta maitzeko entzungu la kle palito deitzen den abestixe. Disko abesti guapuena, ez dakit. Baina abesti bada, eta hori da importazkune, ez? Balizuzkune, ez?
2: Igual chat GPT esango zu zein dan diskoko abesti guapuena.
1: Es, ba, pasau enlazi.
0: Ah. Oh.
1: Beste barik, Rikse entzuten amaitxuko guzaio hau. Datorren astin si eso movida, bai, datorren astin.
0: Datorren astin si eso igual ez da bango programaik. Igual ez.
1: Ah, ez, Ostia, baina datorren astinako gonbidatu berezi bat lotuot,
0: Bai, lotuzu, baitxu, ez que hori da, komunikazio falta da hemen gure harremanen, bai.
1: Bueno, debatitzen gatzen garen bitxartin zindan plana, Rikse entzuten baitxukoa. Venga.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola irratia, 107.5.

0: Sestaoko txirulineako lagunak agurtu ondoren, bagoaz, bagaurkoan, daukagun hirugarren espazio okupatu eta autogestionatuarekin, hori Santutxuko Karmela da, eta gurekin ane daukagu, arratsaldeon ane.
1: Arratsaldeon.
0: Beno, azteko, norbaitek agian oraindik ez du ezagutuko, Karmela, eta nola salduko zenuken zer den, zegatzako gauzak egiten dituzuen, eta bar?
1: Bai, Karmela bada gune autogestionatua, lehen eskola izandakoa eta asko ikasi genuena bertan, Santutxuko auzoan kokatu badago, eta ba, azaroan 9 urte egin genituen, bertan, azaroak 14an, eta, bueno, ba, bertan talde kolektibo asko biltzen gara, gure gauzak egiteko. Gune herrikoia, autogestionatua, asamblearioa, den bitartez, eta hori, apur bat labur bilduta.
0: Hori, apur bat labur bilduta eta orokorrean, ez? Bueno, espazio bat kolektibo ezberdinetarako, aktivitate ezberdinetarako. Ez dakite, aurten, bueno, amaitzear da, 2026 urtea, urte mankorra izan alda Karmelaren zat, gauza, ez dakit, gauza bai, potenteak bai. Antolatu dituzue, edo xumeak, piskatanetarik, piskatazaldu lan bueno, izazki, zertan hori izareten. Bai.
1: Bueno, Karmelak badauka bere gitaragua propioa, agian ez da oso handia, oso erakargarrien etarikoa, baina gero ere Ausoko eta Bilboko kolektibo askok erabiltzen dute euren ekintzak egiteko, orduan horrek ere gure gitaragua handitzen du. Adibidez, ba, boxeok egiten du askatasun kolpeak, egiten du daramatza urte batzuk egiten, Gabonetan zirkok ere antzeslan egiten zuen, aurten ez dugu izango, baina izan dugu beste urte batzuetan, eta gero, ba, hori, ba, esan bezala, 32 kolektibo ditugu Karmelan, eta orduan, ba, kolektibo horiek ere euren egitarau propioa dute. Azkenengoa, ba, Gabonetan, izango ditugu ludotekako gauzak eta bueno, denetarik.
0: Bai, kolektibo pila bat da hori. Hori izan nahi du bizi dagoela Karmela. Zuen artean, ba nola kudatzen dezute, nola antolatzen zarete, nola antolatzen dezute horrera espazioa.
1: Bai. Asamblearioa garela esan du, ba, horrek ere zaitasunak ditu erabaki guneetan. Orduan badaukagu kolektibo bakoitza gune ezberdinetan banatzena, orduan guneek badaukate euren erabakitzeko puntua. Gero asamblea eta guneetako taldeen bitarteko erabakiak edo komunikazioa koordinazioaren bitartez, beste asamblea bat izango litzateke. Gero badago asamblea iraunkorra, astero biltzen garenak, apur bat bihotza izango litzatekena, Karmelakoa, ez? Bai ekintzak eta apur bat gestioa eramaten duena bere gain, eta gero baditugu asamblea orokorrak, saiatzen garenak urtean 3 edo 4 aldiz egiten, ba bertan bai erabakitzen ditugula Karmelaren nondinorakoak edo puntu garrantzitsuak guztion artean erabaki ahal izateko.
0: Eta pentsatu orainan, ba, gure entzuleren bat, nahiko lukeela gerturatzea Karmelara, baina bueno, ez daki oso ondo, edo maten dio lotxa, edo ez dakit, zer gomendatuko zenioke, nondik hastea, zer... Ba, izan diteke beretzako sarbide egoki bat Karmelan.
1: Ba hori, eragile politikoa ez aparte, badaude talde tailer asko, badaukagu gimnasio herrikoi bat, badaukagu rokodromo herrikoi bat ere, zirkoa egin alizateko estrukturak eta gelak, liburutegi bat ere, ba bueno, hauek badaukagu hemen herri dendan ere eskuragarri doainik panfleto batzuk apur bat gure eguneroko ekintzak azaltzen dituztenak, ez? Egunero zer dagoen, baita nola jo edo zei mailera idatzi, ba bakoitzak esan dugun moduan asko garela eta orduan ba badaukagu kontaktu ezberdin mota asko, ez? Imeia, gero boxeok eskatzen du ba, bertara hurbiltzea, baina sare sozialetan ere badaukagu, Telegram kanala ere badugu, orduan hortik ere lortu dezakete informazio osoa.
0: Ba, gauza pila bat, ez dakit, adibidez entzule hori, bueno, ba, tentatzen baldin badio zirkua, ba, hori ere badauka aukera hori badauka Karmelan, aukeraz beteriko espazioa da, eta, bueno, ondo esan desun bezala, hemen herri dendan, Erronda kaleko 12garrenean badago Karmelaren holako egutegi, ordutegi edo la, bueno, dena bai, oso
1: apur bat kalendarizazioa, ez? Bai, euskera klaseak ere baditugu. Arriskoak direna gaur egun, ez? Ikusita egoera zein den, ba badago ere doainek diren euskera klaseak, maila ezberdinetakoak. Orduan, bueno, ez izatea diruaren kontua arazoa euskera ikasteko. Hori ere garrantzitsua da guretzako.
0: Ze ongi, Ane. Aizu, amaitzen joateko, ez dakit, bai. Datorren urtera begira eta horrela, ja, urte bai amaitzen har da, bai. Datorren urtera begira, ze dokazute eskuartean.
1: Ba, bueno, horrela egitarau propiori momentu, ez daukagu, egia da otsailean inauteriak direla, eta guretzako inauteria badira osoan...
0: Bai, Santutxun dira oso...
1: Santutxun oso garrantzitsua dira. Eta, bueno, bertako bazkaria eta antolatzen dugu guk. Eta gero ba adibidez urtarrilean badaukagu 16 urte berriari hasiera jaialdia eskatu digute aurten, hau guk ez dugu antolatzen, baina bai espazioa utzi. Eta gero ba Gabonetan badago 6 sar herri krosa, auzoan oso famatu da dena eta parte hartzen duguna urtero. Eta gero ere ba larumat honetan ludotekako gurasoek antolatutako zine emanaldia euskeraz txikien dentzat.
0: Ba, entzun dezu, gauza pila bat, baita datorren urtera begira ere, Karmelan, oso bizirik dagoen espazio bat, eta guraldetik anemi, esker, ba, kaleko emisio honetan partartzeagatik.
1: Zuei, eta eskerrik asko egiten duzuen lana dengatik, ze ez da makala.
0: Ni esker.
1: Así que, zuei,
0: agur.
2: Irola irratia, 107.5 FM.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Joder, por fin hemos terminado el disco.
1: Tío,
2: después de tanto tiempo aquí, macho, nos ha costado.
1: De lujo, tío. Madre, todo el día encerrados, tío.
0: ¿Qué hora es, tío?
1: Dentro de la cabina todo el día.
2: Son las 7 de la mañana, tú, ya.
1: 6 ya.
0: Vámonos,
1: ¿qué
0: hacemos?
1: Habrá que salir de aquí.
2: Venga, vámonos ya, tío.
1: Y pensar un poco.
3: La hierba la tengo yo, tranqui.
4: Nortzuk dira arabiarrak? Etnia arabiarreko kideak dira. Ekialde hurbileko eta mediterraneo ekialdeko herrialdeetan nagusi den etnia. Adibidez, Palestinan, Sirian, Libanon, Egipton eta abar luze bat.
5: Nortzuk dira juduak? Judaismoa jarraitzen duten pertsonak dira juduak. Judaismoa erlijio bat da, ez etnia bat.
6: Arabiarra eta musulmana izatea gauza bera da? Ez, arabiarra izatea jatorri etnikoari dagokio, eta musulmana izatea erlijio kontua da. Arabiar musulmana, kristauak eta uduak daude. Era berean, badaude arabiarrak ez diren musulmanak. Indonesiarrak, pertsak edo kurduak esaterako.
4: Nortzuk dira semitak? Sem, delako pertsonaiaren seme alaben artean jatorri etnikoa duten pertsonak dira semitak. Arabiarrak, kananearrak, aramearrak eta hebreiarrak besteak beste.
5: Nortzuk dira antisemitak? Antisemita kontzeptuak semen seme alabekiko errefusa adierazten duen kontzeptua da. Orokorrean eta modu okerran, herri hebreaiarra gorroto duena adierazteko erabiltzen da. Izatez, maila teknikoan, herri arabaiarrak ere barneatzen ditu. Israel kritikatzen dutenak zentzuratzeko erabiltzen du Israelek berak.
4: Nortzuk dira sionistak? Estatu israeldarraren sorrera ahalbidetu zuen ideologia babesten duen pertsona. Bizi den tokian bizi dela. Ideologia horrek honakoa bultzatzen du. Juduak palestinar lurretara emigratzea eta lur horietan juduena baino ez den estatu bat sortzea. Ideologia supremazista, arrazista eta kolonialista da besteak beste.
5: Beraz, nortzuk dira antisionistak? Israelgo estatuak lurralde palestinarretan egiten dituen ekintzak errefusatzen dituzten pertsonez hitz egiteko erabili behar den terminorik egokiena da antisionista. Izan ere, sionismoaren antitesia adierazten du. Ez dauka judaismoarekin zerikusirik, eta are gutxiago antisemitismoarekin. Izan ere, beren burua antisionistatzat jotzen duten judu ortodoxoak daude.
4: Zer danak ba? 1948ko kolonizazio gerran zehar, 750.000 palestinar beren etxeetatik kanporatu izana danak ba. Kanporaketa hori, israeldar miliziek burutu zuten, eta bidean 400 herriska arabiar suntxitu zituzten, beren kolonientzako lekua sortuta.
6: Zer dira asentamendu israeldarrak? Israelekin lotuta baina Palestinan eraikita dauden auzoak. Errepide propioak dituzte eta hiltzea libre duten armatutako kolonoak bizi dira bertan. Nazio batuen hainbat ebazpenek ilegaltzat jo dituzte eta iraungo duen bake bati eta estatu palestinar burujabe eta independenteari begira oztopo handiena izaten jarraitzen dut.
5: Arabiarrak eta juduak beti bizi izan dira gerran? Ez, honakoaz da betierako gatazka bat. 20. mende hasierako juduen migrazioen bolaren eta 1948an Israel sortu aurretik, arabiar, kristau, musulman eta juduak bakean bizi ziren.
4: Zer da garbiketa etnikoa? Etnian edo jatorrian oinarrituta, entitate batek biztanleria bat ezabatzeko burutzen dituen ekintzak dira. Israelek Palestinan egiten duen bezala. ez da soilik biztanleriaren sarraskien bidez egiten. Biztanleria ezabatzea haren exodoa bultzatuta ere garbiketa etnikoa da.
7: Zer da apartheid regimena? Ego Afrikan 1980 eta 80 arte martzan egon zen segregazioa razialeko erregimen instituzionalizatua zen. Nelson Mandela buru izan zuten erresistentzia armatu eta ez armatuek bertan bera ustea lortu zuten. Mandela 2008 urtera arte buruzagi terroristen zerrendan egon zen. Gaur egungo biztanleria palestinarrak orduko Ego Afrikakoaren oso antzeko erregimenean bizi da.
5: Gauza bera dira israeldarrak eta israelitak? Ez. Israeldarrak egungo Israelgo estatuko herritarrak dira. Israelitak ordea, Israelgo erreinu biblikoaren parte ziren. Dagoeneko ez dira existitzen. Baina egungo biztanleria palestinarrarekin harremanduago egongo lirateke. Judu israeldarren gehiengoa etnia europearretakoak dira eta.
6: Badago biztanle arabiar israeldarrik? Bai, Israelgo biztanleriaren 20% inguru dira eta bigarren mailako biztanleak dira.
5: Palestinak Israel errekonozitzen du? Palestinak, jamás barne, Israelgo estatuaren sorrera onartu du 1967 mugen barruan. Hori horrela den bitartean, Israelgo estatuak Palestinar herriaren existentzia ukatzen du. Bere bandera erabiltzea ukatzen du eta inoiz ez du aukerarik eman estatu palestinarra eratzeko. Ez da harritzekoa, azken 10 urteetako inkestetan Palestinako biztanleriak gero eta zailago ikustea estatu israeldarrarekin batera existitzea.
6: Hamas benetan izan da erasotzen lehenengoa? Ohiko komunikabideetan arraroa da herri palestinarrak bizi duen egoera agertzea, bereziki Gazan. Ez dute oinarrizko zerbitzu eta produktuak eskuratzerik, ez dute mugimendu askatasunik. Bombardak eta etengabeen pean bizi dira. 8 metroko arresi batez inguraturik bizi dira. Kilometro karratuko 6.000 biztanle bizi dira munduko biztanleria dentsitate altuena duen munduko eskualdean.

bosteun mila milioi dolarreko balioa duten gaz naturaleko erreserba handiak aurkitu direla. Hamarnaka mila hildako palestinarrei, horien erdia aurrak izanik, eta gazari egin zaion hornidura mozkiatari Israel estatuak biztale bia palestinarrari orokorrean ezartzen dizkion baldintzak gehitzen badizkiegu, zalantzan jar dezakegu jamazez agerraraztea denik Israelgo estatuaren asmoa. Palestina herria geratzen zaizkion lur apurretatik botatzeko nakba berri bat eragitea hitz egiten dute, eta nazioarteko legeari kontra eginda, eta indarkeria jasanezina erabilita indarrez lurralde gehiago hartzen jarraitzez ere bai.

Egunon, igandea, urriak bi, indarkeria ezaren nazioarteko eguna. Hango txapela umoztu hor dut. Gorko egunez duela 45 urte, 1977ko urriaren bian, soldadutzaren aurkako lehen manifestazio egin zuten Donostian, manifestaziorako deia, kem, mok, gai, it, gig, e, gege, egam eta IAM mugimenduek egin zuten. Hilbereko 12an eta azaroaren 20an ere manifestazioak deitu zituzten Donostian, eta istiluak izan ziren gobernu militarraren aurrean poliziarekin. Hainbat lagun atxilotu zituzten eta adingaben epaitegira eraman. Urriaren 12an bestalde, sinadura bilketa abiatu zuten Bilbon.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Bizkaiko gizarte erakundeek manifestazioa egin dute pobreziaren aurkako nazioarteko egunean. Etxe bizitza eta gizarte prestazio duinen aldeko ekimena. Eusko Jaurlaritzak etxebideren eta lanbideren bidez aplikatutako murrizketen aurkako mobilizazioa. Kontuan izan behar da, duela urte batzuetatik ona, etxe bizitza negozio bihurtu del, eta euskal familiak pobretzeko arrazoi nagusia dela. Milaka langileri etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukera ukatzea da. Egungo prekarizazio sozialaren motor nagusietako bat. Eusko Jaurlaritzaren pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko inkestaren arabera, hilabete amaierara iristeko zailtasunak areagotu egin dira gure erkidegoan. Biztanleriaren 112,3%-ra iritsi arte. Horrez gain, biztanleriaren 108% gizarte bazterketa larria jasateko arriskuan dago. Aropetasa, pobreziaren eta gizarte bazterketaren arriskua neurtzen duena, biztanleriaren 114%-an kokatzen da. 325,000 pertsona bizi dira, edo pobreziako edo gizarte bazterketako egoeran daude. Gutxi gora bera, 7 biztanletik bat.

Egunon, urriako behi, osteguna, ja, egun bat kenduta gehi erortzen dira, udazken antzela. Gaurko egunez, duela 45 urte, 1967ko urriaren 20an, Madalena Jauregi Berri idazle eta kazetari alozearra hiltzen zibozen Zuberoan. Ipar Euskal Herriko eskoletan euskaraz irakatsi ahal izateko tresnak sortu zituen. Aitzina erakunde abertzaleko kide izan zen, baita begiraleak Euskal Emakumeen taldeko lehen lehendakaria ere. 1975ean ohorezko euskaltzain izendatu zuten.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.